تبنا كان في خلال تقول كنا كسرنا تبخي كبرنياني كيس كشروة تانية أو بسيطون كباقال قمنوتنا كما كيباس كيبس كالوات خا 5 de la mañana 47 minutos وكما كيباس ديني أو سكراكية تانين كراخيلا تقول كنا كيكس ministro de trabajo خباوا parlar aquí تاتا رودريغو باس هل خبان بخير نقاين حيان قليم تين حتى تدغر مورالوس خبا خاني شاكوا تخبا خام سويس كي شاكوا وسروبي وكمانتا أرسوي ركين خاسي ومركاتي لناكا خاس تا كباش بخستين غوبرنمنتال وكم بخشو يمشباك تا واسي وايب كسبان وكما وساراكيو كيو سيو ما ديسيبسيون وكاوت كي ساساو بخار سوي كراكي كم بلوسا كم سويب خراكي ساساراكيو كي شاكا كباش بسيكتور سوسيال سوبانا كم بخا هني وماروس كي باوي خاوت خواي كي تي ساساو ساراكيو كم بلوسا نايري دي سوخت بخسي راكانا ساراكيو كي شاك ميسا توقيت خاس تا باش بارس aldo ciudadano caja astut hawaichin sahi chahani ukamatut hawaichet ma base social sólida sipi alukamata utikiti siwa gobierno xatoqin hani wa hasta gobierno xankara caja pach pa sectores sociales pana campeja aruski pawis kuna sutkit ni hak achasiwi sasau pa xatoqin hajilat pilakanaka arsu ayab harakin jamais toqit stikam sawi raki sata tex ministro pa saraki xatoqin ex autoridad pa xiwani utkiti resultados concretos a ver caja Maimaya sectores, alupanakar kunateja, gobierno xatoquero, jechaja hasta ma confianza, uchapchin, sahani uchakam utjitu kaxa sapi, hilat kulakanaka, arsuayab jaraki, maise toquet jacam sap jaraki, sasap jaraki uchak xatoquena, nukamata confianza, ukajut jepanja hasta utjiwa sarakipi, chaja hasta uxatoquen, haniwaskin ham, amtana kapaja. Gobierno xatoquero jaunta wa ejeti sasa osap jaraki utji wa siu hichaja marca chirina kaj ma decepción hallu ka sutikas penu kamau y akaja unijata jaraki isasin hallu kama tueta tex ministro de trabajo jupajar su aikaraki ukan peru saraki hichaja ni awa kamata gestión de gobierno kalanta wa ikan ukasti kam sarakin sa hichaja Hani usarata kaniti Fondo Monetario Internacional uxato keruja sasino kat gobierno uxan kelaka ukampeu gestion ukha kalyanta waya pharaki ukatu khatwa kalyanta waya hasta pantheona ka sasino khatwa Pach pa presidente jupan arupa hasta han ya kaboya tajeti sasina. Buena pachete jama político jupajan arsotapa porki ukasti marca chireja han ki uxatoket ha hasta jupanakaj pachas japjarak sasin. Hayu kamatu arsuay karaki ukan peru seraki ujichaja. Aka pach pa crisis política social hayu kam kam ki panza. Gabinete uxatoken hasiu perfiles técnicos kanakasut harakani uma experiencia política uxatoken ukam apnakere jutikiti sasawa arsuayaraki ukan peru seraki uma. Maya sectores sociales, ukatai pienso kamatuka huinjata karakinsa siru kamar suai karaki, ukampiru seraki u maya regiones, marcana kansti, maya laki, mayuena kajuetu karakasti, hani ukamuinjata karakiti, sasau gilat kuila kanaka, arosu ayeraki, maya satoket analista Gonzalo Colque, upaj seraki u situación de gobierno, kun jamás uksatokenja, hasta pisinta benakasut karaki, kuatja abastecimiento combustible ukanakasa, walipunu uksatokenja lupiki payas karaki, Ukanaka hichaja wali akaja seraki pi gasolina kun ham zapani ametetra año gasolina nak zapanu kanaka spiñasiera marka chirera karu seraki pi hayu kamatu akapash pa procesos adicionales waki sine hichaja akaja ukanaka khanstanya sun pacha hayu kata ukamata medidas económicas kun hamas volve marka sen pokasi waiha hayu kanaka hama resultado kanaka hanka kun hanya taxa so para kajar suaya prelupirina kakso token hilat pila kanaka problemas económicos hayu kaj 2023 traigo teja ni chagua ticha kamasti ma escenario hasta política taipin ham hang aquí por nuestra toquenja cuajaña más que una tzipanza una tesis de su tarakayu que era caso ni jatas karaki Uaki si uchichaja, hilat kuyakanaka sabjaraki hasta hank aki uxatokenja, saraña pataki sabjaraki pi, hilat kuyakanaka, ruski pa unjaña pata, utjaña pata, kayukamua, arsuayabjaraki, exministro de trabajo, si igual la gente se ha sentido decepcionada por el gobierno. Saraki, guau.